0: شو حاول شيء حافظ دوس
1: سي فو فولي اون بو فير دايير اوسي ان سي
2: ما بس انه رجال لا لو سون دو دي موتور سي موتور الحي مدري من الوحده مدري الهوس عم يهار نشوف جاي اغلى حبه
3: نو خلص
4: Sous un ciel occupé, Aïssam a sillonné les routes pour nous rejoindre. Et comme à chaque nuit de veille, il reprend un air entendu sur les barricades.